0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa i čestitam nam svima. Sinoć pobjeda protiv Paname 1-0 i teškom mukom ostali smo u igri za prolazak skupine. Tko je sinoć spava i nije moga gledat, bez brige, imamo mi svu analizu.
3: Tako je, sve ćemo proći, tu smo do 10 sati i danas natanane ćemo, onako imamo dosta bitnih stvari za proći, tako da samo li postanite uz Radio Split. Kolega Edi Urem je tu danas, gura do te desetke, i naravno gospodin glazbeni urednik Želimir Škarpona je pripremio puno lipih pisama. Krećemo onako lagano uz jednu molitvu za Magdalenu, našeg Olivera, pa ćemo sve onako u laganom ritmu. Dobro jutro.

0: Nadam se da su nam Kaštelani budni, da ih utakmica nije poremetila puno. Ako se ustanu iza 8, dočekat će ih jutro bez vode. Ako ste budni, pripremite zalihe. Ovo vrijedi i za ekipu u Lukšiću, potrošače puta Svetog Lovre od Ostroga, i to neparni brojevi od 37 do 71. Znači, bez vode ste od 8 do 12. Razlog su radovi. Najavili su radnici da u slučaju kiše da će radovi biti odgođeni. Ali kakva kiša, o čemu pričam?
1: Tako je, mislim da takve neke scenarije nećemo dočekat. Naravno, osim ovoga što je Mihajla rekla, samo bi napomenuo ekipi na brojevima iz ulice Pućnjana 3G i 3H. Danas nećete imati struju od 8.30 do 12.30. Ekipa Elektrodalmacije je i jutros na terenu. Sve drugo više manje, onako, cakum pakum. Ja mislim da se nikome puno jutros ne radi. Svi su računali da će nekako biti uz vatrene i da će pratiti utakmicu, tako da nema puno radova. Znači, put Znjana 3G i 3H od 8.30 do 12.30 nema struje, imajte na umu.
0: Ja mislim da se današnji dan treba tretirati kao petak.
1: Definitivno.

0: oglasi. Ej, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Vakom je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Vaš dan ide da...

0: Vakom je stigao Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.
2: Domaćice.

0: Idemo dalje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Zovem za oglas, jel može?
0: Naravno da može.
1: Prodajem jarca, star 2,5 godine, isključivo radi srodstva, nema rogove, miran i ne udara. Na broj mobitela 099-422-9445.
0: 422?
1: 9445.
0: Može, hvala lijepa, evo zapisano,
1: pozdrav.
0: Je, pozdrav. Prodaje se 2,5 godine stari jarac na broj telefona 099-422-9445.

0: Dobar dan, idemo dalje.
1: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav, slušamo.
1: Nova vrata za kupatilo.
0: To prodajete, nova... jel?
1: Molim.
0: Prodajete, jel tako?
1: Prodajem, je.
0: Dobro, znači...
1: Vrata za kupatilo, nova dvokrilna vrata, balkonska, nova i ulazna vrata dvokrilna, nova. Sve je bez štoka. Prodajem sve za 50 eura. Troja vrata znači za 50 eura, a more pojedinačno. Na broj 099-64-74-621. Hvala lipa.
0: Hvala lipa i vama, ugodan vam dan. Evo, prodaju se vrata, znači imaju jedna ulazna, imaju dvokrilna balkonska, te dvokrilna ulazna. Nemaju pripadajuće štokove, cijena 50 eura, a broj telefona 099-64-74-621. Idemo dalje, slušamo vas.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, Tomislav je pri telefonu.
0: Recite nam.
2: Prodaje se stan u Kninu, 42 kvadrata u Knezova Bribirske 6, zgrada ima fasadu, cijena po dogovoru.
0: Bribirski Knezova, jel tako?
2: Molim?
0: Rekli ste Bribirski Knezova.
2: E, da, Bribirski Knezova 6, zgrada ima fasadu, na, cijena po dogovoru, broj mobitela je Tomislav 099. 513-0320.
0: Evo zapisano.
2: Hvala, živjeli Bog.
0: Hvala vama. Evo, prodaje se jedan stan u Kninu. Stan je 42 metra kvadratna, nalazi se na adresi Bribirski Knezova 6. Sve informacije gospodin Tomislav daje na broj telefona 099-513-0320.

0: Imamo poziv da vidimo ko nam je danas.
1: Halo?
0: Jeste tu? Halo, halo? Jel me sad čujete?
1: Halo?
0: Tu sam, halo.
1: Recite mi broj.
0: Znači, 091.
1: Dobro.
0: 4-4-4-4.
1: 4-4?
0: 4-4, ponovo. 1-1-5.
1: 091-1-1-6.
0: Halo? 091-4-4-4-4-1-1-5. Evo, nadamo...
1: 091-4-4-1.
0: Halo.

0: oglasi.
1: Vam je stigao Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: A što ti stojiš tu? Što si se ukipio?
1: Šte sam vas pitati, kaj budete večerali?
0: Ništa, ništa, pusti me.
1: Onda ja idem spat.
0: Idi, idi, samo idi.
1: I vi bi morali. I pokrijte se. Po noći ste kašljali. Nije dobre kad se kašle.
0: Dobro, pokriću se. Dobro, neću ni kašljati. Dobro?
1: Lehka vam noć.
0: Laku noć, Daša. Laku noć. Otac me odvezao u Zagreb na školovanje, da postanem gospodinom.

0: наша крнерија.
1: Ево га! Ево га стигао
0: је. Напокон нас је чуо, па колико смо те дозивали, Đuro, а ти свираш, ти свираш.
2: И стално ону своју фантазију, стално. А уморио си нас на ове, да?
3: А ви то чујете?
1: А зашто не би чули, па нисмо глухи? А где си био данас за ручак? Kad sam jedem u onoj pučkoj kuhinji i vidim oko sebe sve one jadne studente sa sela okračalih hlača i košćatih ruku, iste kao što smo i mi, pa jedva gutam. Sutra da si došao.
2: Biće da je opet sjedio pored gazdine kćerke, no? Ja sam i u pravu.
0: Na kraju će ona izići na ispit umjesto tebe.
1: Gazda, hajde donesi.
2: Zatvori oči, hajde. Oči zatvori, imamo nešto za tebe.
0: Sad! Možeš! Sretan ti rođena, prijatelju!
3: Tor! Pa kao da je od čipke!
0: Mnogo!